2000 Bodø. Gi deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.